Na na na na, da singen alle mit. Na na na na. Na na na na, auch Barbara. Na na na na. Auch das Schweizer Radio. Na na na na. Auch meine Frau. Na,

na na na na. Da singen alle mit. Na na na na. Na na na na. Auch Barbara. Na na na na. Auch das Schweizer Radio. Na na na na. Auch meine Frau. Na,